ngafiria chaba mukati. Efyo chibe na kunze. Ulwendo lwabu milula sungusha. Ukutulafye pakubala nokulengwa kwabuko. Ukwisuri lwobu umi. Ukubo waluhuka. Mupashi waluhuka. Mupashi walulumba. Ukuluva. Ukwesho kwibu kushenzanza shakale. Ukushidira nukukana yumfu waku mani nangefe chali polimo. Ukufuwa ilikisha tulesho kwiru lobumi. Nukufuwa echilangiri lomubumi waino nkulo. Ululuendo luanange chilola. Ushefintu mbone kakunzi. Efyo naba na mukati. Mukuisano kuya kwa nshita. Mukupita mufyabu. Kuntende kelo ne mpela yandi. Mukusani kwa na mukuililwa. Ichilola cha moyo wandi. Embuto na atanda. Na ilenge chibe kunze. Gefyo chaba mukati. Eva. Uwakubala pavimu.